0: lupu thokyar yongbe.
1: Xue ne rang nang ki lo bap thong chu. Nye rang ki garo la tsumri shiwa yongbe.
0: Deyo ma ri, nga su uchui je thulo chi dine zumtu lo zhawo sam chu.
1: Su uchu zho yu si e. Ngui na shiwa tuyen duwa. Dey meb ri. Wadi nga pul daga yongmar be.
0: Ya ya ya.
1: Mime na ngamra dinde chaya khardo. Ni harta si. Te me sik to gutar mo chub kharim ba.
0: Ra ne pa mar da. Ne pa bi ne. Ne yang ar zu cho mar ji.
2: A si. Ka ba linda, ka ba linda.
1: Sui kaba re. Rang ho chiga.
0: Du re ma re.
1: Ha, ma xian lu zi yu. Yine rang ke kekzun kyang si gi. Rang ke garo di yam zai shubdu. Rang ke pomo garo di nye ngon si mo me na. Den de puji re.
0: Puri, puri.
1: Die. Zin gu de song a. Den de nye ngon si mo si re.
3: Wait,

0: Oui.
1: Garo ning burme.
0: Wen se tin zhe du gui.
2: Tong tong wen se tuen du gui. Me do ma zhe ne, qin yi qi da ne. Cang xin ge.
1: Mi de was du. Ti guo lu ma rang a bei zhu ne mi de le cha ga.
0: Sha ge dan tan qi ne xin zhe gui.
2: Mi de. Ta ga si de mi da.
1: Mi ta den qi ge. Mi de sem na har san gui me xin zhe.
2: Todo midi nga kirdu ta nuimdu, di kar se xe tuje. Midi semna lo no yubda.
1: Morong kokchung chi yubda shi. Nyan rar xeo, midi su ta ta rin si chi.
2: Nyan ka tsada xe xe. Nyan rar ya ya inda, kozoy ma tip ximdu.
1: Midi zheda, gyuri bu xibi inda. Rang lu tole ngang zu di zhish liri.
2: Ngang zu di, rang mi zay gyong yigrda. Rang li ya, pul tu dan yong, pomo. Midi yang ya zhig rochi da silikwa yong marba.
0: Rang ge zhin ge, mi ka ma san gu ne.
3: Rang le song.
2: Ge qing ma shi.
0: Ge qing ma zhi si ya, nian rang li ya su du e. Rang wu ne zin ba kyun de ming du wa.
2: Mi di gu ne rang li ya zhig da si le bi yin na. Rang ge qie le nian yin ba ming ba.
1: Nga qiang su ma ye gu ne, rang qiang su ge nian yin ma ba.
2: Rang ge qiu su ni si bi nga zhong de wu ma bi.
1: Rang qiang su ge mi yin ma shi, nga ge zhe qiu zhe.
2: Rang liya tuizu xila zhe yamdu.
1: Tuizu ni si bi, nian chi ni ka zhe qiong piyong.
0: Tuan dan xin na mian ne, nian ka ba xing na.
2: Dari ni mu de bai sem zhe xia. Sem zhe xib zhe leng ge duwa.
0: Ba la, kirang ge lan qi le kar sun ba.
4: Yue cai xie pi.
5: Ya, dao ne ye cha zhi lu xia wo.
0: Cha lu jia zhe gu le.
5: Cha lu ne ye hu ya li.
2: Kan yi si ne? Rang ge nie ma ke ga
5: la. A ci, kar sun wo le ka zhong da. Tin zhe sun bu la. Cha lu bi ye ne, me dao gyu ren ge de ge zhi. Suo yi di ge da xin su ge. Ma zhi ma ri, du si pa dao me. Nian le pu, du si pa wu ri, dui a. Me dao si nie di. Dousi che sanne pao shi. Dinze che ne, chu ji bia ya ge yo shi la, me to yu ring de shi. Ya ho dong a.
0: Dousi zhe bai?
5: Oh, zhe zhe, sanne pao shi, on dousi. Mi di kene zhe a, le kar chi nye zhe.
0: Oh, Sui Zhong Han to dam chi nye zhe.
5: A le.
0: Tan do zho sen Sui Zhong Han ka xie zhe to dam chi yu bja.
5: Oh, le ge ya ho zhe da. Gyeba si nye di su sui cha xia guo ri. Lo ge zi zi ri.
0: Sum chu hak zi ri.
5: Ani, qian lo yi zang bu du. Lo yan zi yu na rang ge sum zui xin ge ri. Yao ge zi. Rang ge xin ge yu bai. Nye me do di ge la chang ge ge bi. Rang ge qian ge zi yu bja du.
0: Kian dong sung ge yu bai.
5: O.
2: 51.
0: Nian ming pei jia zi ga.
2: Nyesana gyase me to ngabchung ngachay du se yu. Dinche chen yu goyabla. Mi di na, zem dinzu che nye lo mungui kone tse cabshi. Tungto dinche chen yu bai pishi, nye rar xeo. Tata dinche chen na ngora jay caba, la yu cala. Dinche samla yingba shakshi. Wu shi yi se ngabchung ngachay ka tuyan songza, me to ngabchung ngachay rishi che. Arbay wu se yu yun kharchi kiro yu na.
5: Cikbala nye
2: shi. Ukuda nye yi ngabchung tuyan shi.
5: Rangu buda arbay wu yin chu. Cikbala nye chi mi nduge. Mi la samla yingba rishi ka che. Kwa chu yu ga rwa. Rang li jik duwa da, tin zhe jie qian xing mei ba, dao ne bei sa qi da. Ta ge ra bu.
2: Zhi xia zhi xia, da zu ma na da, di ma nam tie da, tuang da ge sun gui.
5: Sun gu du ma yu.
2: Les les, nian qian qiu, nian qian rang xiu, tang de qian na yi zhuo na xi. Peng si nian de, tin zhe ge guo guo deng guo xi. Rang ji ma yue bi ji ge de er xi. YouTube rang xi.
5: Rang ge YouTube qian xing ge yu bei.
0: Tu xian nang ma zhi, bu na wa rang zhe min du gui.
5: Nian da lak to ka wa ma da zi ya me ba. Hm. Sem zhe shi su ge.
0: Nian ran xi yo, nian chep zhi da ge xie cha m da. Chep zhi be di yao du, ran le le zhen tue su yin si ge. Ti ne tun da xin da di, ran ge hou jiao ge jiao xi la.
6: Wan ne, jian ne di yao chu.

0: Zhao. Zhao. Zhao rang ge ang lob zhe ma xie xie. Ya ning ba la le wu che ga zhu ye yor be a.
1: Xiang a xie nü be yong xi. A. Qi zhe. Ta de ran lue jie. Qiong ge cha de wa. Zhang ge zhe zhao la de. Ge zhi xie huai de gui a. Nie zhe dao di. Mi zuo rang ge ngabe. Zhang ge ngen yu be a. Qi zhe. Nie ran chi wo. Zhang lab zha ge zhe xin bu xie. Kang bu de ge ne chu bu xie. Zhang sam le yao jie duo de qie. Ge xin ngame bi ne. Zhang ti ri di de yong gu be. Darang wo ne lue xia. Kang bu qin bo de. Xiong le ga na de wo ri zhi ba. Yong bu de gu ne tuo da ju xi. Zhang zhu zhong a pe yu ne mi zu bi jie. Zhang sa zhe ga yong bu xi. Zhang ge tu du. Nga jil zi xie nu be yao xi. Di le de zhang ge nga ke du na ne bi xiao zhi ba.
0: Zhao. Zhe ma sa a. Nga le wo ne tep xi min du.
1: Tep xi min ke du xue da. Nga zhang na ma dan tang ma ri be a. Zhang ge nga. Gixit xie guaya dugui a. Nye mizu zhe gha zhudu. Nye dong zhug zhu jie, mizu nga tong zhu xidu a. Cangu bui ji xie. Teng dong nga nye lu xie xie, lop su kem nui bie yao xie. Dao ni mi di hu zhu nang bing ya le lian xie nyu ma ri bie. Nga lian xie da su du xiong chang do yong. Zhang xue da, zhang yu bu di, zhang ma kwa zi nyu yao ri bie a. Zhang lu nye tong zhu xigi. Zhang ge chep chung do jie, mi zhe gha zhu ma xie. Mo xin ga zu wang sang, du zang xu xu ri di. Mi tong zhu xie zhu yong ma xie. Nga zu chong xie ne song zang, ka ge xing me ba zi guo zhu ba. Zeng zu xin bu xing yi di, xie nga mi zhu do xing yi ma ri bie. Mi le le gui zhi xing yi zhu ba.
0: Zhu zhu, nga xie zhe dan ne kei min du, yi ne ya ning ba la lu ting zhe men le. Zhong bong a zhuan ta men sang xie,